0: Isso um Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rikau magik ngurungkakan RRI Malang.
1: Good, good, good.